Umiveno lice prljav kao pas samotnjak, trulim očnjacima lutalice. Grizem sjenu ovih ljudi, ovog dana koji curi sunce, uzalud se budi, oblacima